Všetko najlepšie sa vraví, keď svoj sviatok mám. Podajú mi ruku všetci, aj darčeky dostávam za všetko hneď.

0: Tak, deti, dneska sme sa naučili čarovné slovíčka. A pamätáte si, ktoré sú to?
1: Áno!
2: Ďakujem.
1: Prosím.
2: Na zdravie.
1: Mám ťa rád.
2: Prepáč.
1: Všetko najlepšie.
0: Super. A kebyže náhodou ste si to ešte nezapamätali, tak povedzte ockovi alebo mamine, aby vám kúpili takúto knižku Čarovné slovíčka. Aby ste si to mohli znova zopakovať, dobre?
1: Áno!
0: No a teraz sa môžete ísť hrať.
1: Hrať.